ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea. Știi de-o vreme fetele, fetele cochetele, nu mai pot da tu, dar

0: spune că poți să te duci direct acasă.
1: Your favorite music lives here on your favorite music station. All Music Radio.

0: ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: They bring the heat, we play the hits, while you deliver the holla.
3: Post Malone.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: I'm a SZA.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter. Please.
2: All Music Radio. Let the party begin.
7: Für ein gesundes Leben sollten Sie täglich mindestens 2 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen. All Music Radio. The weekly trending hits right now. Platz 37.

0: valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Listeners can't live without us. At home, at work, everywhere.
3: I listen to it all day.
4: I listen in the car, at home, at school, everywhere.
2: All music, radio.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

trește de noi și de ultima noapte. Ultimul sărut pe buzele reci îl simt tremur, cu gura mare te sărută vis.